Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Հաղթանակից դեպի վերածնունդ, մեծ վերադարձի հաջող տարեգրությունը։ Հպարտություններ շնչող ժամանակակից ադրբեջանցուի կնոջ երբ

bottom. İçeri Şehriyev, Bayır Şehirhin, Baku Bajnum. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Հաղթանակից դեպի վերացնունդ, մեծ վերադարձի հաջող տարեգրությունը։ Այսօր Ազատ Ղարաբաղը եւ Արևելյան Զանգեզուրը աշխարհի ուշադրության կենտրոնում են։ Մեծ վերադարձ ծրագրի շրջանակներում լայնացավալ վերակառուցման եւ վերականգնման աշխատանքներով։ Մեր հայրենակիցների փուլային վերադարձով այս հողեր։ Պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևի այս տարածքներկայացրած յուրաքանչյուր այս ուշադրությունը գրավում կատարված եւ կատարվելիք աշխատանքների ներկայացմամբ։ Այս առումով նախագահ Իլհամ Ալիևի անկախության օրը Խանքենդի, Շուշայի եւ Խոջալու շրջաններկայացրած այցը հիշեց կարեւոր սոցիալական օբյեկտների բացմամբ։ Կատարված աշխատանքներ Ակնարին ցանոթանալով եւ Շուշայի Գալադարա գյուղ վերադարձող բնակիչների հետ հանդիպում։ Ընդհանուր առմամբ այսօր Ղարաբաղը եւ Արևելյան Զանգեզուրը աշխարհի աչքում են ժամանակակից առաջադեմ քաղաքաշինական փորձի ներկայացմամբ։ Այս փորձի ներկայացման գործում նշանակալի դեր խաղաց համաշխարհային քաղաքաշինական ֆորումի 13-րդ նստաշրջանը, որը հյուրընկալվել էր Ադրբեջանում։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը նույնպես ընդգծել այս կետը ֆորումի մասին իր գրանման մեջ, որպես երկիր, որը զոհ է դարձել ուրբասպանության, մշակութասպանության եւ էկոսպանության, Ադրբեջանը այժմ զրույց վերակառուցվում է եւ 9 քաղաքու հարավոր գյուղեր Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում։ Հետևաբար մենք հպարտանում ենք միջազգային հանրության կողմից Ադրբեջանի հետակամարտային վերականգնման ջանքերի բարձր գնահատանքով։ Այս ջանքերը կարևորում են որպես արժեքավոր օրինակ աշխարհի այլ հետակամարտային տարածաշրջանների համար։ Այսօր 85,000-ից ավելի բնակիչներ ապրում, աշխատում եւ սովորում են Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում, որը պարունակում կարևոր պահեր։ Վերականգնման աշխատանքների մասշտաբը լայնացավել է եւ մինչեւ ընթացիկ տարվա վերջը, երբ կավարտվի մեծ վերադարձ ծրագրի առաջին փուլը, մեր 140,000 հայրենակիցների վերադարձը հայրենիք կդառնա իրականություն։ Պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևը Շուշայի Գալադարա գյուղի բնակիչների հետ հանդիպան ժամանակ կրկին նշել է, որ մենք 5 տարի վերականգնում ենք հայերի կողմից ավերված այս օղերը, քաղաքներնո գյուղերը։ Իլհամ Ալիևը ընդգծել է. «Մենք այսօր այստեղ ենք Երկաթե Բրոնսկի, մեր ժողովրդի միասնության, մեր բանակի ուժի, մեր նահատակների արյեն և կյանքի աշվին, և դրանից հետո ոչ ոք չի կարող մեզ այստեղից հեռացնել»։ Ընդհակառակը մեր ուժն ու հնարավորությունները ամեն օր աճում են։ Մենք իրավունք ունենք տարածաշրջանում։ Մենք 5 տարի է վերականգնում ենք հայերի կողմից ավերված այս օղերը, քաղաքներն ու գյուղերը, և ինչպես է դարվում, աշխարհում դրան հավասարը չկա։ Այսքան բան անել ընդամենը 5 տարում միայն ուժեղ պետությունը կարող է անել։ Այս ուժեղ պետության հիմքը ժողովրդի եւ կառավարության միասնությունն է։ Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում ժամանակակից կայուն ենթակառուցվածքներ կառուցելու, բնակավայրերը վերակառուցելու եւ բնակության վերադարձի համար անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծելու համար համակարգված եւ հետեւական միջոցառումներ են ձեռնարկվում։ Այս օրերում կար ժամանակում 3 նոր միջազգային օդանավակայանների շահագործման հանձնումը հստակ պատկերացում է տալիս կատարվող աշխատանքի մասշտաբների մասին։ Կառուցվել են մայրուղիներ, նոր երկաթուղային ենթակառուցվածքներ եւ ունակվում է սոցիալական ենթակառուցվածքների վերականգնումը։ Հատուկ նշանակություն է տրվում էներգետիկան վտանգության ապահովմանը։ Մեր Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում, որոնք հայտարարվել են կանաչ էներգիայի գոտի, արագորեն իրականացվում են արևային եւ քամու էներգիայի նախագծեր։ Այս տարածքներում ստեղծվում են արտոնաբերական պարկեր եւ տնտեսական գոտիներ, տնտեսական զարգացումն ու զբաղվածությունը ապահովելու համար։ Այս ամենը նպաստում է բնակավայրերի կայուն զարգացմանը, ընդլայնելով տեղական արտադրության հնարավորությունները եւ ստեղծելով նոր աշխատատեղեր։ Շատ աշխատանք է կատարվել եւ դեռ պետք է կատարվի։ Ադրբեջանը, որը հետևականորեն հասել է յուրաքանչյուր նպատակի, նույնպես լիովին կավարտի մեծ վերադարձ ծրագրի հաջող իրականացումը եւ երջանիկ օրեր կապրի մեր բոլոր աստակարված տարածքների բնակիչների հետ։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Հպարտություններ շնչող ժամանակակից ադրբեջանցուի կնոջ երպարը։ Պատմական ճշմարտություն է, որ հայրենիքի և ժողովրդի համար աշխատող, անձնորացբարությունն ու մարդասիրությունը կյանքի ձև դարձնող մարդկանց գաղափարներն ու բարիգործերը օրինակ են ծառայում ապագա սերունդների համար։ Մեր երկրի առաջին տիկին, առաջին փոխնախագահ Մեհրիբան Ալիևան, որը մեծ հարգանք է վայելում ոչ միայն Ադրբեջանում, այլև աշխարհում, իր իմաստալից կյանքի ուղու, բարձր մարդասիրության, բարության և ազնվականության վրա, ինչպես նաև յուրահատուկ հասարակական գործունեության համար, այնպիսի անհատներից մեկն է, որը մեր
հիմնադրության փառը հեղտար է գրքերը մտել իր սեփական ստորագրությամբ։ Իդրալիևի հիմնադրամի ղեկավարը, որ իր բարի գործերով դարձել է ժողովրդի սիրելին, պատվով կատարում է իր ազնիվ առաքելությունը, որը մարմնավորում է ադրբեջանցուի կնոջ բնորոշ ամենագեղեցիկ գծերը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի պետականության գաղափարներից ուժ քաղող Մարդասիրության մարդասիրության իդեալներով առաջնորդվող Մեհրիբան Ալիևայի կողմից իրականացված խոշորացավալ նախագծերը նրան դարձրել են ժողովրդի սիրելին։ Մեր երկրի հասարակաղակային մշակույթային կյանքում Մեհրիբան Ալիևայի դերն ու կարևոր ծառայությունները անհերքելի են։ Նրա գործնեության ոլորտը բազմակողմանի և խորապես թափանցել է մեր կյանքի բոլոր ոլորտները։ Այսօր մենք կարող ենք լիակատար վստահությամբ ասել, որ Հեյդար Ալիևի հիմնադրամը, որը գլխավորում է Տիկի Մեհրիբան Ալիևան, մեծ նպատակասլացությամբ և նվիրվածությամբ իրականացնում է մեծ առաջնորդի գաղափարները։ Ամփոփելով Հեյդար Ալիևի հիմնադրամի գործնեությունը, ընդգրկում է երկրի հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտները։ Տիկի Մեհրիբան Ալիևան, որպես կին, մայր և պետական գործիչ, որը նոր քաղաքական մտածողության կրող է, օրինակ է Ադրբեջանի համար, կանանց սոցիալական ակտիվությունը արտացոլող նոր մոդելի հեղինակ։ Այս կարգավիճակում Ադրբեջանի առաջին փոխնախագահը և առաջին տիկինը նաև ընկալվում է որպես ժամանակակից աշխարհում օրինակելի ակտիվ կին և քաղաքական գործիչ։ Իհարկե, սա ուրախացնում է ամբողջ ադրբեջանական ժողովրդին և հասարակությունը հպարտանում է արժանի պետական գործչով։ Այժմ ադրբեջանցի կանայքը իրավացիորեն հպարտանում են Մեհրիբան Ալիևայով և նրա հեղինակությամբ և օրինակ են վերցնում նրանից։ Մենք կարող ենք վստահորեն ասել, որ Մեհրիբան Ալիևայի անվիճելի ծառայությունը և նրա կատարած աշխատանքը բազմակողմանի և անզուգական են։ Հեյդար Ալիևի հիմնադրամը նաև մշտապես հիշում է հայկական պատերազմի ժամանակ զոհված ծառայողների ընտանիքներին և մեր վետերաններին և հոգեթանում նրանց մասին։ Մեր հողերի ազգագրման համար պայքարի քաղաքական բարոյական աջակցությունը, մեր ժողովրդին ազգային համերաշխության կոչանող և մեր պարահեղ բանակին հաղթանակի ոգեշնչող կոչերը հետ պատերազմյան շրջանում պետության ղեկավարի հետ միասին Ղարաբաղ բազմաթիվ այցելությունները, օկուպացիայի ստաստագրված մեր տարածքներում իրականացված լայնածավալ շինարարական վերականգնողական աշխատանքները, ինչպես նաև Շուշայում աշխարհում արձագանք գտած Խարաբülbül երաժշտական փառատոնի կազմակերպումը, այս ամենը հատուկ տեղ են զբաղեցնում առաջին տիկնոջ ծառայությունների շարքում։ Հիշեցնենք հայկական պատրիազմի առաջին օրերին ժողովրդի ուղղված հյուրընկալում Մեհրիբան Ալիևայի բուզիչ խոսքերը. «Թող ամենակարող Աստված յուրաքանչյուր ադրբեջանց հնարավորություն տա համբերել Ղարաբաղի Սուրբ Օղը»։ Այս սրբազան ցանկությունը իրականացավ 44 օրվա ընթացքում։ Մեր հայտնի Ղարաբաղ իր ազատությունը ձեռք բերեց Գերագույն գլխավոր հրամանատարի անսասան կամքի, մեր բանակի ուժի և մեր ժողովրդի միասնության ու համերաշխության շնորհիվ։ Այսօր Մեհրիբան Ալիևան իր բնածին բարձր գործարար և բարոյական որակներով, որը կազմակերպչական և կառավարչական ունակություններով պատշաճ կերպով կատարում է իր վստահված խնդիրը, զգալի ներդրում է ունենում երկրում իրականացվող քաղաքական կուրսի հաջողության մեջ։ Տարիներն անցնում են և ադրբեջանի ժողովրդին ծառայելու նպատակ մնում է և կմնա անփոփոխ։ Այս նպատակով Մեհրիբան Ալիևան շարունակում է գրել իր կյանքի գիրքը, այն օրեցօր տարեստարի հարստացնելով նոր, պայծառ և իմաստալից էջերով։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Իչերի շեհեր և Բայր շեհեր հին Բաքու բաժնում։ Վստահ եմ, որ չնայած մենք բոլորս գիտենք Իչերի շեհեր անվանումը, մեզանից շատերը տեղյակ չեն Բայր շեհեր հասկացությունից։ Այսպիսով մեր հին Բաքու բաժնում մենք կխոսենք դրա մասին։ Բոլորը գիտեն, որ իրական հին Բաքուն բաղկացած է Իչերի շեհերից։ Այս քաղաքը, որ հին ժամանակների շրջապատված է քարե պարիսպներով, տարածքի առումով մնացել է նույնը, ինչ նախկինում։ Չնայած նրա բնակչությունը մեծ չէր, այն տարեստարի աճում էր, բայց որտեղ էր գտնվում այս համայնքը։ Հարց այն է, որ նոր շենքերը երբեք չեն կառուցվել դատար քողի վրա, այլ հին շենքերի վրա։ Վերջին պեղումները ևս մեկ անգամ ապացուցում են դա։ Նոր շենքերի կառուցման ուղղընթաց փոստները նեղացել են, իսկ բակերը այնքան փոքրացել, որ սովորական աղբաման դնելու տեղ չկար։ Օղի յուրաքանչյուր դյումը գնահատվել է իր գնով ոսկով։ Շատերը հարուստություն են համարել իրենց բակերը փոստների հաշվին առնվազն մեկ արշինով ընդլայնալը։ Արդյունքում հին քաղաքում կային փոստներ, որտեղ երկու մարդ էլ չէր կարող կողք կողքի քայլել։ Իրավիճակը էլ ավելի բարձրացավ 1859 թվականի Շամախի հայտնի երկրաշարժից հետո նահանգային կենտրոնի Բաքու տեղափոխմամբ և Բաքվի նահանգի ստեղծմամբ։ Բաքվում, որն արդեն իսկ ապրում էր շատ նեղ պայմաններում, նահանգային գրասենյակների և պաշտոնյաների համար տարածք գտնելը քաղաքի ղեկավարներին դրեց անելանելի դրության մեջ։ Այս տարիներին քաղաքում բնակարանային խնդիրը երբեք այսքան լուրջ չէր եղել։ Խնդիրը չլուծվեց նույնիսկ քաղաքում երկարկանի, եռահարկ, իսկ երբեմն քարահարկ շենքեր կառուցելով։
նման պայմաններում առաջացավ ամրոցի պարիսպներից դուրս գալու գաղափարը։ Բնակության մեջ ոչ չէր ուզում դուրս գալ ամրոցի պարիսպներից, բայց անկախ նրանից ժողովուրդն ուզում էր ոչ թե ժամանակն իր հունով էր ընթանում։ Երկրում նավթարթունաբերության արագ զարգացումը, խոշոր առևտրի կենտրոնների ստեղծումը և բանկերի հայտ գալ

Անգեսրին ամրոցի սահմաններից դուրս լայնացավ շինարական աշխատանքների մեկնարկին։ Կառուցվեցին մեծ վիհաշոգ շենքեր, կառուցվեցին բարձր բնակելի շենքեր։ Յուրաքանչյուր կառուցված շենքի շուրջ տնկվեցին նաև կանաչապատ տարածքներ։ Մի խոսքով, ամրոցի Փարիսմեյից դուրս իհայտ էր գալիս իսկապես ժամանակակից քաղաք, իսկ ժամանակաշրջանին համընկավ նաև ներքին և արտաքին քաղաքների հասկացությունների հայտ գալը։ Արտաքին քաղաքի ձևավորումից հետո առաջացավ նաև իջերի շեհեր հասկացությունը։ Ամրոցի Փարիսմեյի ներսում մնացած քաղաքը սկսեց կոչվել ներքին քաղաք, իսկ ամրոցի Փարիսմեյից դուրս ստեղծված նոր քաղաքը արտաքին քաղաք։ Դրանից հետո փոխվեց նաև հին Բաքվի տեսքը։ 19-րդ դարի վերջին 20-րդ դարի սկզբին արտաքին քաղաքում կառուցվեցին բազմաթիվ գեղեցիկ եվրոպական ոճի շենքեր, այսպես սկսվեց զարգանալ ժամանակակից Բաքոն։ Մեր պատմական հիշողության կենդանի վկան հին քաղաքը Բաքվի ամենաարժեքավոր մարգարիտն է, ինչպես նաև պատմական և ճարտարապետական արգելոց։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ 2025 թվական Ադրբեջանի համար կենսունակ մշակութային միջոցառումների ավանդույթի և արդիականության երխոսյայի միջազգային կապերի ամրապնդման տարի էր։ Իջերի շեերի հին փողոցներից մինչև վերածնված Շուշա, երաժշտական փառատոններից մինչև լայնածավալ արվեստի հարթակներ, երկիրը կրկին հաստատեց տարածաշրջանի մշակութային կենտրոններից մեկի կարգավիճակը։ Մայիսին հաստագրված Շուշայում անցկացվեց տարվա գլխավոր մշակութային միջոցառումը՝ Խարը Բյուլբյուլ 8-րդ միջազգային երաժշտական փառատոնը։ Փառատոնը միավորեց Ադրբեջանից և արտասահմանից ժամանած կատարողների։ Ուլիսին Շուշայում անցկացվեցին ականավոր բանաստեղծ և մտածող Մոլլա Փանահ Վագիֆի նվիրված ավանդական գրական միջոցառում՝ Վագիֆի պոեզիայի օրերը։ Բանաստեղծությունների ընթերցումները, գրական քննարկումները և գրողների ու մշակութային գործիչների հետ հանդիպումները կրկին միավորեցին մասնակիցներին աշխարհի տարբեր երկրներից։ 2025 թվականի մայիսին Իջերի շեերում անցկացվեց միջազգային գորգերի փառատոնը, նվիրված Ադրբեջանի մշակութային ժառանգության ամենակարևոր տարրերից մեկին։ Ցուցանդեսները, վարպետության դասերը, ինտերակտիվ ծրագրերը և միջազգային փորձագիտական ֆորումը նոր հայացք նետեցին ավանդական արվեստին, որը դարեր շարունակ ձևավորել է երկրի ինքնությունը։ Սեպտեմբերին ամբողջ երկրում անցկացվեց ադրբեջանցի մեծ կոմպոզիտոր Ուզեյր Հաջիբեյլի անվան ավանդական միջազգային երաժշտական փառատոնը։ Համերգները և երաժշտական ծրագրերը հիշատակեցին Ուզեյր Հաջիբեյլիի ներդրում ադրբեջանի մասնագիտական երաժշտական դպրոցի ձևավորման գործում։ Տարվա ավարտը նշանավորվեց մայրաքաղաքում մի շարք լայնածավալ մշակութային նախաձեռնություններով։ Հոկտեմբերի 31-ից մինչև նոյեմբերի 2-ը Բաքվում տեղի ունեցավ Հեդրա Ալիևի հիմնադրամի և ԱԻԴ-ի հասարակական միավորման կողմից կազմակերպված Բաքու Արտ Վիքենդ Նոր Արվեստի փառատոնը։ Քաղաքի տարբեր մշակութային տարածքներում անցկացվեցին ցուցանդեսներ, ներկայացումներ, համերգներ և սեմինարներ։ Տարին ավարտվեց Իսլամական համագործակցության կազմակերպության մշակութային փառատոնով, որը տեղի ունեցավ դեկտեմբերի 5-ից 11-ը։ Այս լայնածավալ փառատոնը, որը կազմակերպվել էր Իսլամական համագործակցության կազմակերպության, Ադրբեջանի մշակույթի նախարարության և Հեդրա Ալիևի հիմնադրամի կողմից միավորեց ավելի քան 50 երկրների։ Ցուցանդեսները, երաժշտական ծրագրերը, բանավեճերը և մշակութային նախագծերը ընդգծեցին Ադրբեջանի դերը որպես միջմշակութային երխոսյան կարևոր հարթակ։ 2025 թվականի մշակութային միջոցառումները հստակ ցույց տվեցին, որ Ադրբեջանը վստահորեն համատեղում է իր ժառանգության նկատմամբ հարգալից վերաբերմունքը ժամանակակից գեղարվեստական ձևերի նկատմամբ բացության հետ։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Ասոր բացարագրում դու կարող եք լսել։ Հաղթանակից դեպի վերածնունդ, մեծ վերադարձի հաջող տարեգրությունը։ Հպարտություններ շնչող ժամանակակից ադրբեջանցուի կնոջ երբարը։ Իչերի շեհեր և բայեր շեհեր հին Բաքու բաժնում։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Հաղթանակից դեպի վերածնունդ, մեծ վերադարձի հաջող տարեգրությունը։ Այսօր Ազատ Ղարաբաղը եւ Արևելյան Զանգեզուրը աշխարհի ուշադրության կենտրոնում են։ Մեծ վերադարձ ծրագրի շրջանակներում լայնացավալ վերակառուցման վերականգնման աշխատանքներով։ Մեր հայրենակիցների փուլային վերադարձով այս հողեր։ Պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևի այս տարածքներ կատարած յուրաքանչյուր այս ուշադրությունը գրավում կատարված եւ կատարվելիք աշխատանքների ներկայացմամբ։ Այս առումով նախագահ Իլհամ Ալիևի անկախության օրը Խանքենդի, Շուշայի եւ Խոջալու շրջաններ կատարած այցը հիշվեց կարևոր սոցիալական օբյեկտների բացմամբ։ Կատարված աշխատանք ներին ցանոթանալով եւ Շուշայի Գալադարա գյուղ վերադարձող բնակիչների հետ հանդիպում։ Ընդհանուր առմամբ այսօր Ղարաբաղը եւ Արևելյան Զանգեզուրը աշխարհի աչքում են ժամանակակից առաջադեմ քաղաքաշինական փորձի ներկայացմամբ։ Այս փորձի ներկայացման գործում նշանակալի դեր խաղաց համաշխարհային քաղաքաշինական ֆորումի 13-րդ նոսաշրջանը, որը հյուրընկալվել էր Ադրբեջանում։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը նույնպես ընդգծել այս կետը ֆորումի մասին իր գրանման մեջ, որպես երկիր, որը զոհ է դարձել ուրբասպանության, մշակութասպանության և էկոսպանության, Ադրբեջան այժմ զրույց վերակառուցվում է և 9 քաղաք ու հարավոր գյուղեր Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում։ Հետևաբար մենք հպարտանում ենք միջազգային հանրության կողմից Ադրբեջանի հետակամարտային վերականգնման ջանքերի բարձր գնահատանքով։ Այս ջանքերը կարևորում են որպես արժեքավոր օրինակ աշխարհի այլ հետակամարտային տարածաշրջանների համար։ Այսօր 85,000-ից ավելի բնակիչներ ապրում, աշխատում և սովորում են Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում, որը պարունակում կարևոր պահեր։ Վերականգնման աշխատանքների մասշտաբը լայնացավ է, և մինչև ընթացիկ տարվա վերջը, երբ կավարտվի մեծ վերադարձ ծրագրի

Վասիֆետի օգակայ միջոցառումներին ձեռնարկվում։ Այսօրում կարժամանակում 3 նոր միջազգային օտարավակայանների շահագործման հանձնումը հստակ պատկերացում է տալիս կատարվող աշխատանքի մասշտաբների մասին։ Կառուցվել են մայրուղիներ, նոր երկաթուղային ենթակառուցվածքներ եւ շարունակվում է սոցիալական ենթակառուցվածքների վերականգնումը։ Հատուկ նշանակություն է տրվում էներգետիկ անվտանգության ապահովմանը։ Մեր Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում, որոնք հայտարարվել են կանաչ էներգիայի գոտի, արագորեն իրականացվում են արևային եւ քամու էներգիայի նախագծեր։ Այս տարածքներում ստեղծվում են արտոնաբերական պարկեր եւ տնտեսական գոտիներ, տնտեսական զարգացումն ու զբաղվածությունը ապահովելու համար։ Այս ամենը նպաստում է բնակավայրերի կայուն զարգացմանը, ընդլայնելով տեղական արտադրության հնարավորությունները եւ ստեղծելով նոր աշխատատեղեր։ Շատ աշխատանք է կատարվել եւ դեռ պետք է կատարվի։ Ադրբեջանը, որը հետևականորեն հասել է յուրաքանչյուր նպատակի, նույնպես լիովին կավարտի մեծ վերադաս ծրագրի հաջող իրականացումը եւ երջանիկ օրեր կապրի մեր բոլոր աստակարված տարածքներում Սների բնակիչների հետ։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։ Շնորհակալ մեր հաղորդումը, հպարտություններ շնչող ժամանակակից ադրբեջանցուի կնոջ երբարը։ Պատմական ճշմարտություն է, որ հայրենիքի և ժողովրդի համար աշխատող, անձնորացբարությունն ու մարդասիրությունը կյանքի ձև դարձնող մարդկանց գաղափարներն ու բարեգործները օրինակ են ծառայում ապագա սերունդների համար։ Մեր երկրի առաջին տիկին, առաջին փոխնախագահ Մեհրիբան Ալիևան, որը մեծ հարգանք է վայելում ոչ միայն Ադրբեջանում, այլև աշխարհում, իր իմաստալից կյանքի ուղու, բարձր մարդասիրության, բարության և ազնվականության վրա, ինչպես նաև յուրահատուկ հասարակական գործունեության համար, այնպիսի անհատներից մեկն է, որ մեր մոցիամ փարահեղտարի գրքերը մտել իր սեփական ստորագրությամբ։ Էդրալիևի հիմնադրամի ղեկավարը, որ իր բարի գործերով դարձել է ժողովրդի սիրելին, պատվով կատարում է իր ազնիվ առաքելությունը, որը մարմնավորում է ադրբեջանցուի կնոջ բնորոշ ամենագեղեցիկ գծերը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի պետականության գաղափարներից ուժ քաղող, մարդասիրության և մարդասիրության իդեալներով առաջնորդվող Մեհրիբան Ալիևայի կողմից իրականացված խոշորացավալ նախագծերը նրան դարձրել են ժողովրդի սիրելին։ Մեր երկրի հասարակական Հակայի մշակույթային կյանքում Մեհրիբան Ալիևայի դերն ու կարևոր ծառայությունները անհերքելի են։ Նրա գործնեության ոլորտը բազմակողմանի և խորապես թափանցել է մեր կյանքի բոլոր ոլորտները։ Այսօր մենք կարող ենք լիակատար վստահությամբ ասել, որ Հեդալիևի հիմնադրամը, որը գլխավորում է Տիկի Մեհրիբան Ալիևան, մեծ նպատակասլացությամբ և նվիրվածությամբ իրականացնում է մեծ առաջնորդի գաղափարները, ամփոփելով Հեդալիևի հիմնադրամի գործնեությունը, ընդգրկում է երկրի հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտները։ Տիկի Մեհրիբան Ալիևան, որպես կին, մայր և պետական գործիչ, որը նոր քաղաքական մտածողության կրող է, օրինակ է Ադրբեջանի համար, կանանց սոցիալական ակտիվությունը արտացոլող նոր մոդելի հեղինակ։ Այս կարգավիճակում Ադրբեջանի առաջին փոխնախագահը և առաջին տիկինը նաև ընկալվում է որպես ժամանակակից աշխարհում օրինակ էլի ակտիվ կին և քաղաքական գործիչ։ Իհարկե, սա ուրախացնում է ամբողջ ադրբեջանական ժողովրդին և հասարակությունը հպարտանում է արժանի պետական գործչով։ Այժմ ադրբեջանցի կանայք իրավացիորեն հպարտանում են Մեհրիբան Ալիևայով և նրա հեղինակությամբ և օրինակ են վերցնում նրանից։ Մենք կարող ենք վստահորեն ասել, որ Մեհրիբան Ալիևայի անմիջելի ծառայությունը և նրա կատարած աշխատանքը բազմակողմանի և անզուգական են։ Էդրալիևի հիմնադրամը նաև մշտապես հիշում է հայկական պատրիոտիզմի ժամանակ զոհված ծառայողների ընտանիքներին և մեր վետերաններին և հոգեթանում նրանց մասին։ Մեր հողերի ազգագրման համար պայքարի քաղաքական բարոյական աջակցությունը, մեր ժողովրդին ազգային համերաշխության կոչանող և մեր պարահեղ բանակին հաղթանակի ոգեշնչող կոչերը հետ պատրիոտիզմի շրջանում պետության ղեկավարի հետ միասին Ղարաբաղ բազմաթիվ այցելությունները, օկուպացիայից ազատագրված մեր տարածքներում իրականացված լայնածավալ շինարարական վերականգնողական աշխատանքները, ինչպես նաև Շուշայում աշխարհում արձագանք գտած Խարաբյուլբյուլ երաժշտական փառատոնի կազմակերպումը, այս ամենը հատուկ տեղ են զբաղեցնում առաջին տիկնոջ ծառայությունների շարքում։ Հիշեցնենք հայկական պատրիոտիզմի առաջին օրերին ժողովրդին ուղղված հյուրընկալում Մեհրիբան Ալիևայի հուզիչ խոսքերը. «Թող ամենակարող Աստված յուրաքանչյուր ադրբեջանց հնարավորություն տա համբերել Ղարաբաղի սուրբ հողը»։ Այս սրբազան ցանկությունը իրականացավ 44 օրվա ընթացքում։ Մեր հայտնի Ղարաբաղ իր ազատությունը ձեռք բերեց Գերագույն գլխավոր հրամանատարի անսասան կամքի, մեր բանակի ուժի և մեր ժողովրդի միասնության ու համերաշխության շնորհիվ։ Այսօր Մեհրիբան Ալիևան իր բնածին բարձր գործարար և բարոյական որակներով, որը կազմակերպչական և կառավարչական ունակություններով, պատշաճ կերպով կատարում է իր վստահված խնդիրը, զգալի ներդրում է ունենում երկրում իրականացվող քաղաքական կուրսի հաջողության մեջ։ Տարիներն անցնում են և ադրբեջանի ժողովրդին ծառայելու նպատակ մնում է և կմնա անփոփոխ։ Այս նպատակով Մեհրիբան Ալիևան շարունակում է գրել իր կյանքի
գիրքը այն օրիացորդ

Արեստարի հարստացնելով նոր պայցար և իմաստալից էջերով։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Իջերի շեհեր և Բայեր շեհեր հին Բաքու բաժնում։ Վստահ եմ, որ չնայած մենք բոլորս գիտենք Իջերի շեհեր անվանումը, մեզանից շատերը տեղյակ չեն Բայեր շեհեր հասկացությունից։ Այսպիսով մեր հին Բաքու բաժնում մենք կխոսենք դրա մասին։ Բոլորը գիտեն, որ իրական հին Բաքուն բակացած է Իջերի շեհերից։ Այս քաղաքը, որը հին ժամանակների շրջապատված է քարե պարիսպներով, տարածքի առումով մնացել է նույնը, ինչ նախկինում։ Չնայած նրա բնակչությունը մեծ չէր, այն տարեց տարի աճում էր, բայց որտեղ էր գտնվում այս համայնքը, հարց այն է, որ նոր շենքերը երբեք չեն կառուցվել դատար քողի վրա, այլ հին շենքերի վրա։ Վերջին պեղումները ևս մեկ անգամ ապացուցում են դա։ Նոր շենքերի կառուցման ուղղընթաց փոստները նեղացել են, իսկ բակերը այնքան փոքրացել, որ սովորական աղբաման դնելու տեղ չկար։ Փողի յուրաքանչյուր դյումը գնահատվել է իր գնով ոսկով։ Շատերը հարուստություն են համարել իրենց բակերը փոստների հաշվին առնվազն մեկ արշինով ընդլայնալը։ Արդյունքում հին քաղաքում կային փոստներ, որտեղ երկու մարդ էլ չէր կարող կողք կողքի քայլել։ Իրավիճակը ելավելի բարձրացավ 1859 թվականի Շամախի հայտնի երկրաշարժից հետո նահանգային կենտրոնի Բաքու տեղափոխմամբ և Բաքվի նահանգի ստեղծմամբ։ Բաքվում, որն արդեն իսկ ապրում էր շատ նեղ պայմաններում, նահանգային գրասենյակների և պաշտոնյաների համար տարածք գտնելը քաղաքի ղեկավարներին դրեց անելանելի դրության մեջ։ Այս տարիներին քաղաքում բնակարանային խնդիրը երբեք այսքան լուրջ չէր եղել։ Խնդիրը չլուծվեց նույնիսկ քաղաքում երկարկանի եռահարկ երբեմն քարահարկ շենքեր կառուցելով։ Նման պայմաններում առաջացավ ամրոցի պարիսպներից դուրս գալու գաղափարը։ Բնակության մեջ ոչ չէր ուզում դուրս գալ ամրոցի պարիսպներից, բայց անկախ նրանից ժողովուրդն ուզում էր ոչ թե ժամանակն իր հունով էր ընթանում։ Երկրում նավթ արտոնաբերության արագ զարգացումը, խոշոր առևտրի կենտրոնների ստեղծումը և բանկերի հայտ գալը հանգեցրին ամրոցի սահմաններից դուրս լայնացավալ շինարական աշխատանքների մեկնարկին։ Կառուցվեցին մեծ վեհաշոգ շենքեր, կառուցվեցին բարձր բնակելի շենքեր։ Յուրաքանչյուր կառուցված շենքի շուրջ տնկվեցին նաև կանաչապատ տարածքներ։ Մի խոսքով, ամրոցի պարիսպներից դուրս իհայտ էր գալիս իսկապես ժամանակակից քաղաք, իսկ ժամանակաշրջանին համընկավ նաև ներքին և արտաքին քաղաքների հասկացությունների հայտ գալը։ Արտաքին քաղաքի ձևավորումից հետո առաջացավ նաև Իջերի շեհեր հասկացությունը։ Ամրոցի պարիսպների ներսում մնացած քաղաքը սկսեց կոչվել ներքին քաղաք, իսկ ամրոցի պարիսպներից դուրս տեղված նոր քաղաքը արտաքին քաղաք։ Դրանից հետո փոխվեց նաև հին Բաքվի տեսքը։ 19-րդ դարի վերջին 20-րդ դարի սկզբին արտաքին քաղաքում կառուցվեցին բազմաթիվ գեղեցիկ եվրոպական ոճի շենքեր, այսպես սկսվեց զարգանալ ժամանակակից Բաքուն։ Մեր պատմական հիշողության կենդանի վկան հին քաղաքը Բաքվի ամենաարժեքավոր մարգարիտն է, ինչպես նաև պատմական և ճարտարապետական արգելոց։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ 2025 թվական Ադրբեջանի համար կենսունակ մշակույթային միջոցառումների ավանդույթի և արդիականության երխոսյայի միջազգային կապերի ամրապնդման տարի էր։ Իջերի շեհերի հին փողոցներից մինչև վերածնված Շուշա, երաժշտական փառատոններից մինչև լայնացավալ արվեստի հարթակներ, երկիրը կրկին հաստատեց տարածաշրջանի մշակույթային կենտրոններից մեկի կարգավիճակը։ Մայիսին հաստագրված Շուշայում անցկացվեց տարվա գլխավոր մշակույթային միջոցառումը «Խարը Բյուլբյուլ» 8-րդ միջազգային երաժշտական փառատոնը։ Փառատոնը միավորեց Ադրբեջանից և արտասահմանից ժամանած կատարողների։ Կուլիսին Շուշայում անցկացվեցին ականավոր բանաստեղծ և մտածող Մոլլա Պանահ Վագիֆին նվիրված ավանդական գրական միջոցառում «Վագիֆի պոեզիայի օրերը»։ Բանաստեղծությունների ընթերցումները, գրական քննարկումները և գրողների ու մշակութային գործիչների հետ հանդիպումները կրկին միավորեցին մասնակիցներին աշխարհի տարբեր երկրներից։ 2025 թվականի մայիսին Իջերի շեհերում անցկացվեց միջազգային գորգերի փառատոնը, նվիրված Ադրբեջանի մշակույթային ժառանգության ամենակարևոր տարրերից մեկին։ Ցուցանդեսները, վարպետության դասերը, ինտերակտիվ ծրագրերը և միջազգային փորձագիտական ֆորումը նոր հայացք նետեցին ավանդական արվեստին, որը դարեր շարունակ ձևավորել է երկրի ինքնությունը։ Սեպտեմբերին ամբողջ երկրում անցկացվեց ադրբեջանցի մեծ կոմպոզիտոր Ուզեյր Հաջիբեյլի անվան ավանդական միջազգային երաժշտական փառատոնը։ Համերգները և երաժշտական ծրագրերը հիշատակեցին Ուզեյր Հաջիբեյլիի ներդրում ադրբեջանի մասնագիտական երաժշտական դպրոց ձևավորման գործում։ Տարվա ավարտը նշանավորվեց մայրաքաղաքում մի շարք լայնացավալ մշակույթային նախաձեռնություններով։ Հոկտեմբերի 31-ից մինչև նոյեմբերի 2-ը Բաքվում տեղի ունեցավ Հեդրա Ալիևի հիմնադրամի և Այդիա հասարակական միավորման կողմից կազմակերպված Բաքու Արտ Վիքենդ նոր արվեստի փառատոնը։ Քաղաքի տարբեր մշակույթային տարածքներում անցկացվեցին ցուցանդեսներ, ներկայացումներ, համերգներ և սեմինարներ։ Տարին ավարտվեց Իսլամական համագործակցության կազմակերպության մշակույթային փառատոնով, որը տեղի ունեցավ դեկտեմբերի 5-ից
Stas'ta.

մեկը։ Այս լայնացավալ փառատոնը, որը կազմակերպվել էր Իսլամական համագործակցության կազմակերպության Ադրբեջանի մշակույթի նախարարության եւ Հեդրալիևի հիմնադրամի կողմից միավորեց ավելի քան 50 երկրների։ Ցանցները, երաշտական ծրագրերը, բանավեճերը եւ մշակույթային նախագծերը ընդգծեցին Ադրբեջանի դերը որպես միջմշակույթային երկխոսյան կարևոր հարթակ։ 2025 թվականի մշակույթային միջոցառումները հստակ ցույց տվեցին, որ Ադրբեջանը վստահորեն համատեղում է իր ժառանգության նկատմամբ հարգալից վերաբերմունքը ժամանակակից կի արվեստական ձևերի նկատմամբ բացության հետ։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօր բացառագրում դուք կարող եք լսել. Մեծ վերադարձը արագ տեմպերով շարունակվում է. Տարվա ընթացքում շահգործմանը հանձնել գյուղատնտեսական վերամշակման ձեռնարկություններ։ Մեծ բարեգործ հաճը զինալապտն թաղի եւ

Շարունակ ենք մեր հաղորդումը, մեծ վերադարձը Արաք Տեմպերով շարունակվում է։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի հանրակայանի համաձայն մեծ վերադարձը շարունակվում է օկուպացիայի ազդագրված տարածքներում։ Մենք ականատես եղանք ևս մեկ միգրացիոն քարավանի։ Այսպիսով այս փուլում 43 ընտանիք 176 մարդ վերաբնակեցվեց Քենգերլի գյուղում։ Հայրենիք վերադարձող բնակիչները գտնվում են պետական համապարփակ խնամքի ներքո։ Պետք է նշել, որ ներկայումս Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում այնտեղ վերաբնակեցված նախկին ներքին տեղանված անձանցից բացի ավելի քան 64,000 մարդ, որոնք աշխատում են այս շրջանում իրականացվող նախագծերի իրականացման գործում, ինչպես նաև կատարում իրենց պաշտոնական պարտականությունները առանձին պետական մարմինների տեղական բաժիններում, ինչպես նաև աշխատում են առողջապահության, կրթության, մշակույթի, զբոսաշրջության, արտոնաբերության Ռուսիայի էներգետիկայի ոլորտներում, որոնք վերսկսել են իրենց գործունեությունը։ 1993 թվականի հուլիսի 23-ին Աղդամը գրավեց հայ ագրեսորների կողմից։ Այսօր դա արդեն պատմություն է։ Չնայած սա սրտաճմլիկ ամսաթիվի յուրաքանչյուր ադրբեջանցու համար, մեր հաղթանակը, որ հաջողությամբ ավարտվեց, փոխարինեց մեր օկուպացիայի պատմություն հաղթանակով։ 2020 թվականի նոյեմբերի 29-ին Աղդամի շրջանը վերադարձվեց Ադրբեջանի Հանրապետությանը։ Աղդամում զարգացման և շինարական աշխատանքներն արդեն արագացել են։ Աղդամ կատարած այցի ժամանակ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Աղդամի համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպան ժամանակ ելույթ ունենալով նշեց, որ բոլոր նախատեսված ծրագրերը իրականացվեն գլխավոր հատակագծի հիման վրա և Աղդամ քաղաքը կվերականգնվի։ Աղդամ քաղաքը, որը հայկական զինված ուժերը քարը քարի վրա չեն թողել, վերակառուցվում է ադրբեջանական պետության կողմից։ Ժամանակակից քաղաքաշինական լուծումների հիման վրա կառուցվում է նոր քաղաք։ Գլխավոր հատակագծի համաձայն Աղդամի վերականգնման հայեցակարգը հաշվի առնում նաև քաղաքի զբոսաշրջային ներուժը և ստեղծում է դրա համար համապատասխան ենթակառուցվածքներ։ Քաղաքում ստեղծվում է նաև օկուպացիայի և հաղթանակի թանգարանների համալիր։ Համալիրը կսկսվի օկուպացիայի թանգարանից և կավարտվի հաղթանակի թանգարանով։ Դրանց մեջ կգտնվի

Մամսկիտի վրա աշխատանքներն ավարտվել են, եւ մսկիտը վերադարձվել է իր նախկին տեսքին։ Մեր հողերի օկուպացիայից հաստատագրումից հետո Աղդամի Ջումա մսկիտի վերականգնումը սկսվել է 2022 թվականի մարտին։ Աղդամի կոնֆերանս կենտրոնը կառուցվել է Աղդամի շրջանի օկուպացիայից հաստատագրումից հետո։ Աղդամի կոնֆերանս կենտրոնում ստեղծվել են բոլոր պայմանները ժամանակակից պահանջներին համապատասխան միջոցառումներ անցկացնելու համար. Կոնֆերանսներ, սեմինարներ, ֆորումներ, սիմպոզիումներ, գործնական հանդիպումներ, համերգներ։ Կենտրոն արդեն իսկ հյուրընկալում է միջազգային և տեղական միջոցառումներ։ Աղդամ քաղաքի հաստատված գլխավոր հատակագծի համաձայն բնակության համար արդյունավետ և բարձր կենսամակարդակ ապահովելու նպատակով ժամանակակից պահանջներին համապատասխանող բնակելի թաղամասերի կառուցումից բացի մշակվել են հայեցակարգային լուծումներ թաղամասի շենքերի էներգամատակարարման համար, այլ ընտրանքային էներգիայի աղբյուրների օգտագործման համար համաձայն հաստատված տարածքներում կանաչ էներգիայի գոտի ստեղծելու նպատակի։ Ամենակարևորը նշենք, որ Աղդամում իրականացվող աշխատանքների շարքում մեծ նշանակություն ունի նաև Աղդամի Մողամի կենտրոնի բացումը։ Ինչպես հայտնի է, Աղդամի շրջանի Խդրլո գյուղ առաջին փուլի բացումն արդեն ավարտվել է։ Գյուղի նախագծված տարածքի մակերեսը կազմում է ավելի քան 417 հեկտար։ Առաջին և երկրորդ փուլերում նախատեսվում է այստեղ վերաբնակեցնել մոտ 6000 մարդ և կառուցել 1498 անհատական տուն։ Այո, կատարված աշխատանքները և իրականացվելիք միջոցառումները հիմք են տալիս ասելու, որ Աղդամը շուտով կդառնա ժամանակակից քաղաք և Աղդամի բնակիչները կվայելեն բարգավաճ և հարմարավետ կյանք։ Երեկ գույնի մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Տարվա ընթացքում շահգործմանը հանձնվել գյուղատնտեսական վերամշակման, սննդի վերամշակման, պլաստմասսա և չինանյութերի նոր ձեռնարկություններ։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվել երկրի շրջաններին, որի արդյունքում ստեղծվել են նոր աշխատատեղեր, ինչը աջակցել է տարածաշրջանային զարգացմանը։ Հիմնական ուշադրության կենտրոնում են եղել գյուղատնտեսական և ագրոարտոնաբերական նախագծերը։ Հենց գյուղատնտեսական արտոնաբերություններ, որը անցյալ տարի դարձավ ոչնավթային արտահանման աճի հիմնական աղբյուրներից մեկը։ Տարվա նշանակալի իրադարձությունների շարքում էին ոչ նավթային ոլորտին պատկանող վերականգնվող եղկանաչ էներգիա և ոլորտում կնքված համաձայնագրերը։ Միջազգային էներգետիկ ընկերությունների ստորագրվել և մշակվել են արևային և քամու էլեկտրակայանների կառուցման նախագծեր։ Այս նախաձեռնությունները նպատակ ունեն ոչ միայն նվազեցնել ածխածնային բեռնվածությունը, այլև ստեղծել նոր արտահանման և արտոնաբերական շղթա էներգիայի արտադրությունից մինչև կանաչ տեխնոլոգիաներ։ Ինչպես նշել է Ադրբեջանի խորհրդարանի պատգամավոր Սամիր Վելիևը, մեր կարծիքով նման ազատ տնտեսական գոյտների ստեղծում առաջին հերթին գրավիչ կդառնա ոչ միայն Ադրբեջանի, այլև այլ երկրների ձեռնակատարերի համար։ Նոու-հաու կանաչ միջանց կանաչ հատված այս ծրագրերը առաջին հերթին կազմում են մեր երկրի պետական քաղաքականության մասը, և կանաչ հատվածի զարգացումը բնականաբար նախանցյալ տարի մեր կազմակերպած COP20-ի շարունակությունն է։ Կարծում եմ, որ մենք որպես երկիր առաջատար ենք այս ոլորտում, և կանաչ հատվածի զարգացումը նոր խթան, նոր հնարավորություններ կհաղորդի մեր տնտեսության զարգացման համար։ Պետական քաղաքականությունը և ներդրումային նախաձեռնությունները նպաստել են այս միտմանը։ 2025 թվականին խոշոր ֆորումներում ստորագրված ներդրումային համաձայնագրերի արժեքը գնահատվում է միլիարդավոր դոլարներ, և դրանց զգալի մասը, ավելի քան 7 միլիարդ դոլարը, կենտրոնացած է ոչ նավթագազային ոլորտի նախագծերի վրա՝ արտադրություն, լոգիստիկա, գյուղատնտեսություն, զբոսաշրջություն և արտոնաբերական գործընկերություններ։ Այս համաձայնագրերը սովորական հուշագրեր չեն, դրանք ներառում են կոնկրետ նախագծեր և իրականացման ժամանակացույցեր։ 2025 թվականի հիմնական կապիտալ ներդրումների կառուցվածքում ըստ ներդրումային ուղղությունների կարելի է առանձնացնել հետևյալ հիմնական տնտեսական ոլորտները։ Առաջատար շարքում արտոնաբերություններ, որի վրա կատարված ներդրումները կազմել են 41%։ Ինչ վերաբերում է արտասահմանյան ներդրումներին, ապա հարկ է նշել, որ ներքին աղբյուրների մասնաբաժինը կազմել է մոտ 78%։ Արտասահմանյան ներդրումները կազմել են մոտ 22-23%։ Ընդգծել է Մակևեր լուծական և տեղեկատվական ռեսուրսների կենտրոնի ղեկավար Էսմիրա Ահմեդովան։ Ադրբեջանի ոչ նավթային հատված այլևս խոստումնալից հեռանկարչ է, այլ գործող տնտեսական իրականություն։ Այս տարվա արդյունքները՝ արտահանման աճը, նոր խոշոր ներդրումային համաձայնագրերը և հարյուրավոր աշխատատեղերի բացումը հիմք են տալիս խոսելու իսկապես առաջադեմ վերափոխման մասին։ 2025 թվականը շրջեց սովորական դարձած աշխարհայացքը։ Այսօր տեխնոլոգիան դարձել է ավելի արժեքավոր, քան նավթն ու ոսկին։ Գլոբալ ծրագրային լուծումները դառնում են անցյալի մաս։ Այժմ

Հանչուր երկիր ձգտում է լայնոր են նրնլ արեսակ ամբանականությունը, այն վերացլով ազգային զարգացման հիմնական գործիքի։ 2025 թվականը հարուստ տարի էր գիտության համար տարբեր ոլորտներում առաջընթացներով տիեզերքից և ֆիզիկայից մինչև կենսատեխնոլոգիա և բժշկություն։ Էներգետիկայի ոլորտում գիտնականները սահմանեցին պլազմայի սահմանափակման նոր ռեկորդներ, մարդկությանը մոտեցնելով անսպար ջերմամիջուկային էներգիայի ստացման հասնելուն։ Միևնույն ժամանակ սկսվել է էլեկտրական մեքենաների համար գերարակ մարդկոցների լայն տարածումը, որը լիցքավորման ժամանակակրճատել է մինչև մի քանի րոպե։ Արեսական բանականության ոլորտում տեղի ունեցել անցում պարզ օգնականներից դեպի ինքնավար թվային համակարգեր, որոնք կարող են ինքնուրույն լուծել բարդ խնդիրներ։ Արեսական բանականության տեխնոլոգիաները, մասնավորապես նեյրոնային ցանցերը, տրանսֆորմատորները և արեսական բանականության ալգորիթմերի վրա հիմնված չատբոտները վերջին երկու տարիների ընթացքում ամենամեծ ազդեցությունն են ունեցել համաշխարհային տնտեսության և տնտեսության բոլոր ոլորտների վրա, արտադրությունից մինչև թվային ծառայություններ։ Մենք հականատես ենք, թե ինչպես արեսական բանականության վրա հիմնված նոր արտադրանքի ինտեգրման և մշակման շնորհիվ փոխվում տնտեսության բոլոր ոլորտների նկատմամբ մոտեցումը, ընդգծել է տնտեսագետ Ջավադ Աբասովը։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

չէ։ Իրականում Հաջի Զեյնալ Աբդին Թաղիևի գործերը ամեն քայլափոխի տեսանելի են մեր հայրենի Բաքվում։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85։

Այսօր բացառագրում դուք կարող եք լսել. Մեծ վերադարձը արագ տեմպերով շարունակվում է. Տարվա ընթացքում շահգործմանը հանձնվել գյուղատնտեսական վերամշակման ձեռնարկություններ. Մեծ բարեգործ հաճը զենալապտն թաղի եւ

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, մեծ վերադարձը արագ տեմպերով շարունակվում է։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի հանրակայանի համաձայն մեծ վերադարձը շարունակվում է օկուպացիա ազդագրված տարածքներում։ Մենք ականատես եղանք ևս մեկ միգրացիոն քարավանի։ Այսպիսով Վայսպուլում 43 ընտանիք 176 մարդ վերաբնակեցվեց Քենգերլի գյուղում։ Հայրենիքը վերադարձող բնակիչները գտնվում են պետական համապարփակ խնամքի ներքո։ Պետք է նշել, որ ներկայումս Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում այնտեղ վերաբնակեցված նախկին ներքին տեղանված անձանցից բացի ավելի քան 64,000 մարդ, որոնք աշխատում են այս շրջանում իրականացվող նախագծերի իրականացման գործում, ինչպես նաև կատարում իրենց պաշտոնական պարտականությունները առանձին պետական մարմինների տեղական բաժիններում, ինչպես նաև աշխատում են առողջապահության, կրթության, մշակույթի, զբոսաշրջության, արտոնաբերության և էներգետիկայի ոլորտներում, որոնք վերսկսել են իրենց գործունեությունը։ 1993 թվականի հուլիսի 23-ին Աղդամը գրավեց հայ ագրեսորների կողմից։ Այսօր դա արդեն պատմություն է։ Չնայած սա սրտաճմլիկ ամսաթիվի յուրաքանչյուր ադրբեջանցու համար, մեր հաղթանակը, որ հաջողությամբ ավարտվեց, փոխարինեց մեր օկուպացիայի պատմությունը հաղթանակով։ 2020 թվականի նոյեմբերի 29-ին Աղդամի շրջանը վերադարձվեց Ադրբեջանի Հանրապետությանը։ Աղդամում զարգացման և շինարական աշխատանքներն արդեն արագացել են։ Աղդամ կատարած այցի ժամանակ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Աղդամի համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպան ժամանակ ելույթ ունենալով նշեց, որ բոլոր նախատեսված ծրագրերը կիրականացվեն գլխավոր հատակագծի հիման վրա և Աղդամ քաղաքը կվերականգնվի։ Աղդամ քաղաքը, որը հայկական զինված ուժերը քարը քարի վրա չեն թողել, վերակառուցվում է ադրբեջանական պետության կողմից։

0: որը նշենք, որ Աղդամում իրական ասվող աշխատանքների շարքում մեծ նշանակությունն է նաև Աղդամի Մողամի կենտրոնի բացումը։ Ինչպես հայտնի է, Աղդամի շրջանի Խդրլու գյուղի առաջին փուլի բացումը արդեն ավարտվել է։ Գյուղի նախագծված տարածքի մակերեսը կազմում է ավելի քան 417 հեկտար։ Առաջին և երկրորդ փուլերում նախատեսվում է այստեղ վերաբնակեցնել մոտ 6000 մարդ և կառուցել 1498 անհատական տուն։ Այո, կատարված աշխատանքները և իրականացվելիք միջոցառումները հիմք են տալիս ասելու, որ Աղդամը շուտով կդառնա ժամանակակից քաղաք և Աղդամի բնակիչները կվայելեն բարգավաճ և հարմարավետ կյանք։
1: Երեք գույնի, մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Տարվա ընթացքում շահգործմանը հանձնել գյուղատնտեսական վերամշակման, սննդի վերամշակման, պլաստմասսայի և չինանյութերի նոր ձեռնարկություններ։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվել երկրի շրջաններին, որի արդյունքում ստեղծվել են նոր աշխատատեղեր, ինչը աջակցել է տարածաշրջանային զարգացմանը։ Հիմնական ուշադրության կենտրոնում են եղել գյուղատնտեսական և ագրոարդյունաբերական նախագծերը։ Հենց գյուղատնտեսական արդյունաբերությունն էր, որը անցյալ տարի դարձավ ոչ նավթային արտահանման աճի հիմնական աղբյուրներից մեկը։ Տարվա նշանակալի իրադարձությունների շարքում էին ոչ նավթային ոլորտին պատկանող վերականգնվող եղկանաչ էներգիայի ոլորտում կնքված համաձայնագրերը։ Միջազգային էներգետիկ ընկերությունների ստորագրվել և մշակվել են արևային և քամու էլեկտրակայանների կառուցման նախագծեր։ Այս նախաձեռնությունները նպատակ ունեն ոչ միայն վազեցնել ածխածնային բեռնվածությունը, այլև ստեղծել նոր արտահանման և արտոնաբերական շղթա էներգիայի արտադրությունից մինչև կանաչ տեխնոլոգիաներ։ Ինչպես նշել է Ադրբեջանի խորհրդարանի պատգամավոր Սամիր Վելիևը, մեր կարծիքով նման ազատ տնտեսական գոտիների ստեղծում առաջին հերթին գրավիչ կդառնա ոչ միայն Ադրբեջանի, այլև այլ երկրների ձեռնակատարերի համար։ Նոու-հաու կանաչ միջանց կանաչ հատված այս ծրագրերը առաջին հերթին կազում են մեր երկրի պետական քաղաքականության մասը, և կանաչ հատվածի զարգացումը բնականաբար նախանցյալ տարի մեր կազմակերպած COP29-ի շարունակությունն է։ Կարծում եմ, որ մենք որպես երկիր առաջատար ենք այս ոլորտում, և կանաչ հատվածի զարգացումը նոր խթան, նոր հնարավորություններ կհաղորդի մեր տնտեսության զարգացման համար։ Պետական քաղաքականությունը և ներդրումային նախաձեռնությունները նպաստել են այս միտմանը։ 2025 թվականի խոշոր ֆորում

Գործողություն տեսական իրականություն։ Այս տարվա արդյունքները արտահանման աճը, նոր խոշոր ներդրումային համաձայնագրերը եւ հարյուրավոր աշխատատեղերի բացումը հիմք են տալիս խոսելու իսկապես առաջադեմ վերափոխման մասին։ 2025 թվականը շրջեց սովորական դարձած աշխարհ

Թաղեևան։ Զենալաբդը նորով վաղտարիքի սովոր երկրնաճան աշխատանքի նույն թվականին հոր կողմից նշանակվել է որ մնադիրի օգնական։ Փոքրիկ Զենալաբդը, որը 12 տարեկանում սկսել էր աշխատել որպես կարեգործ, 15 տարեկանում արդեն աշխատում է որպես որմնադիր։ Որոշ ժամանակ անց նա հայտնի դարձավ որպես շինարարության վարպետ և կազմակերպիչ։ Խնայելով որոշակի գումար, 20 տարեկանում նա զբաղվում էր տների կառուցմամբ և քարի արտահանմամբ և անմիջականորեն վերահսկում էր շինարական աշխատանքները։ 1872 թվականին, երբ նավթ պարունակող հողերը դրվեցին աճուրդի, Հաջի Զեյնալաբդին Թաղիևը իր երկու գործընկերների հետ վարձակալեց հող Բիբիհեի Բաթում և սկսեց հորատանցքներ հորատել։ Սակայն չնայած բոլոր ջանքերին 5 տարի հորատանցքներից նավթ արտահանել հնարավոր չէր։ Տեսնելով, որ ծախսերը մեծանում է և նավթը դուր չէր գալիս, գործընկերները հրաժարվեցին այս գործից։ Հաջին չհանձնվեց և շարունակեց իր աշխատանքը, վերջապես 1878 թվականին 4 հորատանցներից մեկից նավթի շատրվան բարձրացավ։ Նավթի այդ գալուն զուգընթաց նրա եկամուտները սկսեցին արագացել։ Հաջի Զեյնալաբդին Թաղիևի նախաձեռնությամբ Ադրբեջանում իրականացվեցին բազմաթիվ կարևոր նախագծեր։ Դրանց թվում պետք է հատկապես նշել Բաքու մաքուր խմելու ջուր հասցնելու նախագիծը, շոլար ջրատարը մինչ օրս գործում է։ Հենց նրա նախաձեռնությամբ և ֆինանսական աջակցությամբ Բաքվում կառուցվեցին մուսուլմանական արևելքի առաջին աշխարհիկ աղջիկների դպրոցը, թատրոնի շենքը և բազմաթիվ արտոնաբերական ձեռնարկություններ, ինչպես նաև կառուցվեց աղջիկների համար առաջին աշխարհիկ դպրոցը։ Բաքվում տրամվայի գծերի բացումը նույնպես կապված էր նրա անվան հետ։ Զեյնալաբդին Թաղիևը բազմաթիվ գեղեցիկ շենքերի նախաձեռնող էր, որոնք այսօր լրացուցիչ գեղեցկություն են հաղորդում Բաքվին։ Թաղիևի կրթության հետ կապված աշխատանքը միայն Բաքվով չի սահմանափակվել։ Միաժամանակ Նախճավանում, Գանջայում, Շամախիում, ինչպես նաև Վրաստանի ադրբեջանցներով բնակեցված շրջաններում նրա հաշվին դպրոցներ են բացվել։ Հաջի Զեյնալաբդին Թաղիևը ստանձնել է հարյուրավոր ադրբեջանցի երիտասարդների կրթության ծախսերը, նրանց ուղարկելով Ռուսաստան և Եվրոպա։ Իրավիճակը փոխվեց բոլշևիկների կողմից ադրբեջանի օկուպացիայի հետ 1920 թվականի ապրիլի 28-ին։ Ժողովրդի հարստությունը խլվեց։ Նարիման Նարիմանով օգնության հասավ միլիոնատեր Թաղիևին, որի ունեցվածքը խլվեց։ Նարիմանովի օգնությամբ Հաջիի բռնագրավվածությունից վածքից նրան վերադարձվեց միայն Մարդաքյանի ամառանոցը։ Հաջի Զեյնալաբդին Թաղիևը, ով մինչև կյանքի վերջ ապրել է այս տանը, մահացել է 1924 թվականի սեպտեմբերի 1-ին։ Թաղիևի բարի գործերը չեն մոռացվում, նրանք միշտ հիշվում են նույնիսկ տարիներ անց։ Սա անհիմն չէ։ Իրականում Հաջի Զեյնալաբդին Թաղիևի գործերը ամեն կայլափոխի տեսանելի են մեր հայրենի Բաքվում։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85.